0: طيب.
1: على لبنان بعياد وردنا ونسيم وحب وتفتح وردنا. على لبنان بعياد وردنا ونسيم وحب وتفتح وردنا. خلقنا فيه بمحبه وردنا نبقى فيه اخوان وصحاب.